Har du gått tilbake i kresten til Laos, den har noen lønn og kvessel. Her var i loftet går, det var kiva, det var karikar, du er sæla. En bare kan ha gått til ut, god sak, stille la og røla. Etter min navn, når jeg blir lagt til, så er det noen og kvessel. Etter ni. Nice, nice, say it now. Yeah.